Pentagon har avböjt att svara på frågor om huruvida influerarna erhåller löner betalda med skattepengar, vilka roller de har eller hur länge de kommer att vara anställda, skriver The Guardian. USA har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak. Enligt källorna förberedde sig revolutionsgardet för att skjuta ut havsminor i Hormuzsundet. Det är den första amerikanska attacken mot Iran på en månad. Irans revolutionsgarde bekräftar attacken och uppger att flera soldater och civila dödats, skriver Irans revolutionsgarde bekräftar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu debatterar partierna klimatpolitik i SVT Agenda. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Och sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Regeringsfrågan har länge varit ett trumfkort för statsministern, men med 2 veckor till valet riskerar det att glida honom ur händerna, fortsätter han, skriver Sveriges Television. Kristersson låtsas som att det regnar och viftar bort konflikten med att Tidöledarna ibland också kramas. Oisin Cantwell. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna saknar inte problem, men hon slipper prata om dem när medierna fokuserar på de blågula bråken, fortsätter Cantwell. Just nu debatterar partierna klimatpolitik i SVT Agenda. Romina Pourmokhtari ber Amanda Lind att bekräfta att en rödgrön regering kommer att göra det dyrare vid pump. När den kom valde hon att strunta i den, skriver Sveriges Television. Minst 20 personer saknas efter en allvarlig störtflod i nationalparken Grand Canyon i USA. Minst 62 personer har evakuerats luftvägen under söndagsmorgonen lokal tid. Under dagen har man uppmätt upp till 25 mm regn per timme på vissa ställen. Myndigheter efterlyser information om personer som vandrade i närheten av störtfloden och alla som kampade i området. Grand Canyon är ett mycket populärt turistmål i delstaten Arizona, rapporterar CNN. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Pentagon har avböjt att svara på frågor om huruvida influerarna erhåller löner betalda med skattepengar, vilka roller de har eller hur länge de kommer att vara anställda, skriver The Guardian. USA har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak. Enligt källorna förberedde sig revolutionsgardet för att skjuta ut havsminor i Hormuzsundet. Det är den första amerikanska attacken mot Iran på en månad. Irans revolutionsgarde bekräftar attacken och uppger att flera soldater och civila dödats, skriver Irans revolutionsgarde bekräftar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti, med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Och USA har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova. Hundratals arbetare vid vattenkraftverk sitter fast i tunnlar efter översvämningen i Himalaya. Runt 279 arbetare har räddats från tunnlarna eller själva lyckats kravla sig ut genom leran. Hur många som blivit kvar är oklart, rapporterar CNN. Sprickan mellan Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna och Ebba Busch från Kristdemokraterna sätter stor press på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Regeringsfrågan har länge varit ett trumfkort för statsministern, men med 2 veckor till valet riskerar det att glida honom ur händerna, fortsätter han, skriver Sveriges Television. Kristersson låtsas som att det regnar och viftar bort konflikten med att Tidöledarna ibland också kramas. Oisin Cantwell. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna saknar inte problem, men hon slipper prata om dem när medierna fokuserar på de blågula bråken, fortsätter Cantwell. Minst 20 personer saknas efter en allvarlig störtflod i nationalparken Grand Canyon, USA. Minst 62 personer har evakuerats luftvägen under söndagsmorgonen lokal tid. Under dagen har man uppmätt upp till 25 mm regn per timme på vissa ställen. Myndigheter efterlyser information om personer som vandrade i närheten av störtfloden och alla som kampade i området. Grand Canyon är ett mycket populärt turistmål i delstaten Arizona, rapporterar CNN. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Pentagon har avböjt att svara på frågor om huruvida influerarna erhåller löner betalda med skattepengar, vilka roller de har eller hur länge de kommer att vara anställda, skriver The Guardian. USA har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak. Enligt källorna förberedde sig revolutionsgardet för att skjuta ut havsminor i Hormuzsundet. Det är den första amerikanska attacken mot Iran på en månad. Irans revolutionsgarde bekräftar attacken och uppger att flera soldater och civila dödats, skriver Irans revolutionsgarde bekräftar. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. En död och flera saknade efter störtflod i Grand Canyon. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat militära mål i Jordanien. Och varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Nils Kulle. En person är död och runt 15 saknas efter att en stört flod drabbat nationalparken Grand Canyon i Arizona, USA. Det handlar om en 46-årig man. Störtfloden förstörde också vandringsleder och vattenledningar. 62 personer har evakuerats och ytterligare evakueringar väntas under måndagen. Området har de senaste dagarna varit drabbat av oväder med kraftigt regn, rapporterar CNN. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat militära mål i Jordanien. Detta som svar på att USA under lördagskvällen för första gången på en månad attackerade mål i Iran. Revolutionsgardet uppger att två amerikanska baser träffades i attacken. Jordanien säger sig ha skjutit ner 8 robotar utan att uppge varifrån de kom. Från amerikanskt håll motiveras de nya attackerna som var riktade mot avfyrningsramper på ön Larak med att man vill förhindra att Iran lägger ut nya minor i Hormuzsundet, uppger AFP. Minst 20 personer saknas efter en allvarlig störtflod i nationalparken Grand Canyon i USA. Minst 62 personer har evakuerats luftvägen under söndagsmorgonen lokal tid. Under dagen har man uppmätt upp till 25 mm regn per timme på vissa ställen. Myndigheter efterlyser information om personer som vandrade i närheten av störtfloden och alla som kampade i området. Grand Canyon är ett mycket populärt turistmål i delstaten Arizona, rapporterar CNN. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Pentagon har avböjt att svara på frågor om huruvida influerarna erhåller löner betalda med skattepengar, vilka roller de har eller hur länge de kommer att vara anställda, skriver The Guardian. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän.

0: that we are here, we are bruised, we are damaged, but the joy was worth the pain. Oh, love's a...
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Svenskarna kan bli 4 miljoner färre. Venezuela kommer även fortsättningsvis att ha kontroll över sina oljetillgångar. Och det är som väntat extremt jämnt i den isländska folkomröstningen om att återuppta samtalen om EU-medlemskap. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.
2: Missa inte torsdagsdansen. Torsdagar mellan 20 och 23.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Vitality Club.
5: Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
11: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Nils Kulle. Flera partier satsar mer på klassisk dörrknackning under årets valrörelse jämfört med den för 4 år sedan. Medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet säger att trenden syns flera val i rad. Simon Rosén, kampanjledare för Miljöpartiet i Uppsala. Han räknar med att hans parti kommer att knacka uppemot 3 gånger mer dörr än för 4 år sedan, rapporterar Ekot. En person är död och runt 15 saknas efter att en störtflod drabbat nationalparken Grand Canyon i Arizona, USA. Det handlar om en 46-årig man. Störtfloden förstörde också vandringsleder och vattenledningar. 62 personer har evakuerats och ytterligare evakueringar väntas under måndagen. Området har de senaste dagarna varit drabbat av oväder med kraftigt regn, rapporterar CNN. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat militära mål i Jordanien. Detta som svar på att USA under lördagskvällen för första gången på en månad attackerade mål i Iran. Revolutionsgardet uppger att 2 amerikanska baser träffades i attacken. Jordanien säger sig ha skjutit ner 8 robotar utan att uppge varifrån de kom. Från amerikanskt håll motiveras de nya attackerna som var riktade mot avfyrningsramper på ön Larak med att man vill förhindra att Iran lägger ut nya minor i Hormuzsundet, uppger AFP. Minst 20 personer saknas efter en allvarlig störtflod i nationalparken Grand Canyon i USA. Minst 62 personer har evakuerats luftvägen under söndagsmorgonen lokal tid. Under dagen har man uppmätt upp till 25 mm regn per timme på vissa ställen. Myndigheter efterlyser information om personer som vandrade i närheten av störtfloden och alla som kampade i området. Grand Canyon är ett mycket populärt turistmål i delstaten Arizona, rapporterar CNN. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna, skriver The Guardian. Pentagon har avböjt att svara på frågor om huruvida influerarna erhåller löner betalda med skattepengar, vilka roller de har eller hur länge de kommer att vara anställda. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Nils Kulle.

från Radio Bohuslänan. Andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa minskar efter flera år av stadig ökning. Flera partier satsar mer på klassisk dörrknackning under årets valrörelse jämfört med den för 4 år sedan. Och en död och flera saknade efter störtflod i Grand Canyon. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
3: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
5: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner

med Nils Kulle. Andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa minskar efter flera år av stadig ökning. Det framgår av en analys från Skandia som TT tagit del av. Första kvartalet 2026 låg andelen på 45% jämfört med 48% ett år tidigare. Även det totala antalet sjukskrivningar som är längre än 2 veckor minskar. Samtidigt fortsätter de riktigt långa sjukskrivningarna på över 2 år att öka, rapporterar Sveriges Radio. Flera partier satsar mer på klassisk dörrknackning under årets valrörelse jämfört med den för 4 år sedan. Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet säger att trenden syns flera val i rad. Simon Rosén, kampanjledare för Miljöpartiet i Uppsala. Han räknar med att hans parti kommer att knacka upp emot 3 gånger mer dörr än för 4 år sedan, rapporterar Ekot. En person är död och runt 15 saknas efter att en stört flod drabbat nationalparken Grand Canyon i Arizona. USA. Det handlar om en 46-årig man. Störtfloden förstörde också vandringsleder och vattenledningar. 62 personer har evakuerats och ytterligare evakueringar väntas under måndagen. Området har de senaste dagarna varit drabbat av oväder med kraftigt regn, rapporterar CNN. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat militära mål i Jordanien. Detta som svar på att USA under lördagskvällen för första gången på en månad attackerade mål i Iran. Revolutionsgardet uppger att 2 amerikanska baser träffades i attacken. Jordanien säger sig ha skjutit ner 8 robotar utan att uppge varifrån de kom, uppger AFP. Minst 20 personer saknas efter en allvarlig störtflod i nationalparken Grand Canyon i USA. Minst 62 personer har evakuerats luftvägen under söndagsmorgonen lokal tid. Under dagen har man uppmätt upp till 25 mm regn per timme på vissa ställen. Myndigheter efterlyser information om personer som vandrade i närheten av störtfloden och alla som kampade i området. Grand Canyon är ett mycket populärt turistmål i delstaten Arizona, rapporterar CNN. Varken Pentagon eller influerarna själva har varit transparenta när det kommer till anställningarna. Pentagon har avböjt att svara på frågor om huruvida influerarna erhåller löner betalda med skattepengar, vilka roller de har eller hur länge de kommer att vara anställda, skriver The Guardian. Oljepriserna stiger när handeln sätter igång igen efter helgen. US. A attackerade Iran på söndagen för första gången på en månad och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Mellanöstern. Brent oljepriset stiger 2% på måndagsmorgonen och kostar nu omkring $90 per fat, skriver Irans revolutionsgarde. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Nils Kulle.

0: from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom. For the lines are long and the fighting is strong, and they're breaking down the distance between her right and...
1: Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Under sin resa till Moskva i början av veckan föreslog CIA-chefen John Ratcliffe ett trepartsmöte mellan Volodymyr Zelensky, Donald Trump och Vladimir Putin, enligt uppgifter till Axios. Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson hamnar i topp i fyra kategorier i en mätning från Verian där väljare får bedöma partiledarnas egenskaper. Och svenskarna kan bli 4 miljoner färre. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha. Revs your heart.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti, med Nils Kulle. Moderaterna vill ge polisen möjlighet att porta personer som uppträder hotfullt från vissa offentliga platser. Ett så kallat områdesförbud ska kunna gälla i förslagsvis 30 dagar. Dagens ordningslag, som innebär att polis kan skicka iväg ordningsstörande personer, räcker inte. Det blir bara en lösning för stunden. Förslaget är ett vallöfte från Moderaterna och ska enligt partiet komma åt antisocialt beteende på gator och torg. Exakt hur förbudet ska utformas behöver utredas, uppger TT. Andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa minskar efter flera år av stadig ökning. Det framgår av en analys från Skandia som TT tagit del av. Första kvartalet 2026 låg andelen på 45% jämfört med 48% ett år tidigare. Även det totala antalet sjukskrivningar som är längre än 2 veckor minskar. Samtidigt fortsätter de riktigt långa sjukskrivningarna på över 2 år att öka, rapporterar Sveriges Radio. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt tycker Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson bör samla den nuvarande oppositionen istället för att blicka högerut vid en valvinst. Den tidigare Vänsterpartiet-ledaren säger sig frukta att Socialdemokraterna kommer att sträcka ut handen till Kristdemokraterna. Det är ett väldigt fluktande, inte bara med Centerpartiet utan med Kristdemokraterna. Han säger att det bästa sättet för Socialdemokraterna att få igenom sina vallöften är att samarbeta med Vänsterpartiet och antyder att han själv kan tänka sig posten som klimatminister, skriver Sveriges Television. Sydkoreanska skönhetsprodukter, så kallad K-beauty, har klivit in med stormsteg på amerikanska och europeiska marknaden. Det syns också i börsvärdena. Inför att sydkoreanska skönhetsjätten APR ska lanseras större i USA har aktien redan rusat 100% på Seoulbörsen. Bolagets största märke, Medicube, har under sommaren tagit sig in på kedjan Walmart och snart finns den på Costco. APR, som börsnoterades 2024, har nått ett börsvärde på motsvarande omkring 100 miljarder kronor, skriver CNBC. Oljepriserna stiger när handeln sätter igång igen efter helgen. USA attackerade Iran på söndagen för första gången på en månad och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Mellanöstern. Brentoljepriset stiger 2% på måndagsmorgonen och kostar nu omkring $90 per fat, skriver Irans revolutionsgarde. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti, med Nils Kulle.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Moderaterna vill ge polisen möjlighet att porta personer som uppträder hotfullt från vissa offentliga platser. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt tycker socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson bör samla den nuvarande oppositionen istället för att blicka högerut vid en valvinst. Och andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa minskar efter flera år av stadig ökning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Bohuslän, måndag den 31 augusti med Nils Kulle. Moderaterna vill ge polisen möjlighet att putta personer som uppträder hotfullt från vissa offentliga platser. Ett så kallat områdesförbud ska kunna gälla i förslagsvis 30 dagar. Dagens ordningslag, som innebär att polis kan skicka iväg ordningsstörande personer, räcker inte. Det blir bara en lösning för stunden. Förslaget är ett vallöfte från Moderaterna och ska enligt partiet komma åt antisocialt beteende på gator och torg. Exakt hur förbudet ska utformas behöver utredas, uppger TT. Andelen sjukskrivna för psykisk ohälsa minskar efter flera år av stadig ökning. Det framgår av en analys från Skandia som TT tagit del av. Första kvartalet 2006 låg andelen på 45% jämfört med 48% ett år tidigare. Även det totala antalet sjukskrivningar som är längre än 2 veckor minskar. Samtidigt fortsätter de riktigt långa sjukskrivningarna på över 2 år att öka, rapporterar Sveriges Radio. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt tycker Socialdemokraterna-ledaren Magdalena Andersson bör samla den nuvarande oppositionen istället för att blicka högerut vid en valvinst. Den tidigare Vänsterpartiet-ledaren säger sig frukta att Socialdemokraterna kommer att sträcka ut handen till Kristdemokraterna. Det är ett väldigt flörtande, inte bara med Centerpartiet utan med Kristdemokraterna. Han säger att det bästa sättet för Socialdemokraterna att få igenom sina vallöften är att samarbeta med Vänsterpartiet och antyder att han själv kan tänka sig posten som klimatminister, skriver Sveriges Television. En person är död och runt 15 saknas efter att en störtflod drabbat nationalparken Grand Canyon i Arizona. USA. Det handlar om en 46-årig man. Störtfloden förstörde också vandringsleder och vattenledningar. 62 personer har evakuerats och ytterligare evakueringar väntas under måndagen. Området har de senaste dagarna varit drabbat av oväder med kraftigt regn, rapporterar CNN. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat militära mål i Jordanien. Detta som svar på att USA under lördagskvällen för första gången på en månad attackerade mål i Iran. Revolutionsgardet uppger att 2 amerikanska baser träffades i attacken. Jordanien säger sig ha skjutit ner 8 robotar utan att uppge varifrån de kom, uppger AFP. Sydkoreanska skönhetsprodukter, så kallad K-beauty, har klivit in med stormsteg på amerikanska och europeiska marknaden. Det syns också i börsvärdena. Inför att sydkoreanska skönhetsjätten APR ska lanseras större i USA har aktien redan rusat 100% på Seoulbörsen. Bolagets största märke, Medicube, har under sommaren tagits in på kedjan Walmart och snart finns den på Costco. APR, som börsnoterades 2024, har nått ett börsvärde på motsvarande omkring 100 miljarder kronor, skriver CNBC. Oljepriserna stiger när handeln sätter igång igen efter helgen. USA attackerade Iran på söndagen för första gången på en månad och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Mellanöstern. Brentoljepriset stiger 2% på måndagsmorgonen och kostar nu omkring $90 per fat, skriver Irans revolutionsgarde. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti, med Nils Kulle.
6: Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70.

0: Radio Bohuslän. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar uppmanar missnöjda socialdemokraterna väljare att rösta på Vänsterpartiet för att påverka Magdalena Anderssons vägval efter valet. Bilar med vinterdäck är kraftigt överrepresenterade under somrarnas trafikolyckor. Och den serbiske tennisstjärnan Novak Djokovic åkte ur årets upplaga av US Open redan i den första omgången. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like
3: 80 than 18. When I'm cleaning windows. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Nils Kulle. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar uppmanar missnöjda socialdemokraterna väljare att rösta på Vänsterpartiet för att påverka Magdalena Anderssons vägval efter valet. Hon vänder sig särskilt mot ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Det här handlar om ifall Magdalena Andersson ska bli statsminister för en ny högerregering. Dadgostar anser att Socialdemokraterna-ledningen ligger långt till höger om gräsrötterna. Hon står fast vid kravet att Vänsterpartiet ska ingå i en Socialdemokraterna-ledd regering, men öppnar för samarbete med Centerpartiet om partiets mandat behövs, skriver Dagens Nyheter. Bilar med vinterdäck är kraftigt överrepresenterade under somrarnas trafikolyckor. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. I 22% av sommarens dödsolyckor satt minst ett vinterdäck på bilen. Det ska jämföras med att runt 7% av alla landets bilar uppskattas köra med vinterdäck på sommaren, uppger TT. Fler än 900 personer är döda efter förra veckans katastrof i Himalaya. Samtidigt saknas fortfarande nästan 4300 människor efter översvämningarna, enligt Nepals katastrofmyndighet. Av dem är nästan 600 utländska medborgare. I Chitwan har 200 oidentifierade kroppar begravts under söndagen. Skicket på kropparna är så pass dåligt att det är svårt att identifiera dem. Därför görs DNA-tester för att kunna matcha dem med anhöriga, och begravningsplatsen dokumenteras väl, enligt Nepals polis. Samtidigt har Indien ökat stödet efter katastrofen genom att bland annat sätta in ett forensiskt team som arbetar med att identifiera offren, rapporterar CNN. Den serbiske tennisstjärnan Novak Djokovic åkte ur årets upplaga av US Open redan i den första omgången. Djokovic förlorade över 5 set mot Mariano Navone från Argentina. Det är första gången sedan 2006 som den nu 39-årige Djokovic slås ut redan i den första omgången i en majorturnering, skriver Sportbladet. Förlusten innebär också att sviten på 78 raka segrar i den första omgången i Grand Slam-turneringar är bruten, skriver Aftonbladet. I juli ökade omsättningen för second hand-marknaden till 1,7 miljarder, enligt branschorganisationen Svensk Handel. Det är 23% mer än samma månad förra året. Men sett till första halvåret minskade shoppingen på andrahandsmarknaden med 9%. Fortfarande dominerar handeln online, där 69% av all second hand shopping gjordes första halvåret i år, skriver SCB. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Nils Kulle. För
6: sommar, för du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa.

0: påverka Magdalena Anderssons vägval efter valet. OpenAI slutar att leverera sina AI-modeller till det svenskkopplade AI-bolaget Anisphere's kodverktyg Cursor, enligt ett pressmeddelande. I juni ökade lönerna i hela ekonomin med 3,7% jämfört med samma månad för ett år sedan, visar preliminära siffror från Medlingsinstitutet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Molle Sund. I juni ökade lönerna i hela ekonomin med 3,7% jämfört med samma månad för ett år sedan, visar preliminära siffror från Medlingsinstitutet. Eftersom inflationen är lägre än tidigare får hushållen mer köpkraft. De så kallade reallönerna ökade med 2,4% på ett år, räknat på att inflationstakten i juni var 1,3% mätt i KPIF, skriver Dagens Industri. Den person som dödades i söndagens skottlossning vid en ravefestival i den schweiziska staden Aarau var en 22-årig kvinna från Italien. Fem personer vårdas på sjukhus, uppger polisen. OpenAI slutar att leverera sina AI-modeller till det svenskkopplade AI-bolaget Anisphere's kodverktyg Cursor, enligt ett pressmeddelande. Bakgrunden till OpenAI:s beslut är att Cursor nyligen köptes upp av Elon Musks SpaceX. I ett uttalande skriver OpenAI att man baserat på tidigare erfarenheter inte litar på att SpaceX följer uppsatta regler för hur företagets teknik får användas. Beskedet är den senaste vändan i en långvarig och infekterad konflikt mellan Musk och OpenAI:s ledning. Anisphere medgrundades av svensken Arvid Lundemark som lämnade bolaget 2025, skriver Omni. De hade precis lämnat sina tillhörigheter i en stuga innan de begav sig ut för att vandra i området. Det slutade med att de fick evakueras med helikopter efter flera timmar på en avsats, rapporterar BBC. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar uppmanar missnöjda Socialdemokraterna-väljare att rösta på Vänsterpartiet för att påverka Magdalena Anderssons vägval efter valet. Hon vänder sig särskilt mot ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Det här handlar om ifall Magdalena Andersson ska bli statsminister för en ny högerregering. Dadgostar anser att Socialdemokraterna-ledningen ligger långt till höger om gräsrötterna. Hon står fast vid kravet att Vänsterpartiet ska ingå i en Socialdemokraterna-ledd regering, men öppnar för samarbete med Centerpartiet om partiets mandat behövs, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: A-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Via

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Musikförlagsjättarna Sony Music och Warner Music stämmer AI-bolaget Anthropic och grundarna Dario Amodei och Benjamin Mann. Gryningspyromanen dök inte upp, ska hämtas av polis. Och Moderaterna vill göra det lättare att skilja sig utan betänketid och se över lagen så att den inte kan användas för att hålla

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: 31 augusti med Molle Sund. Moderaterna vill göra det lättare att skilja sig utan betänketid och se över lagen så att den inte kan användas för att hålla kvar en partner i en våldsam relation. Förslaget ingår i ett paket med 30 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Partiet vill även bland annat införa dubbla straff, skärpa kontaktförbuden och tillsätta en haverikommission varje gång en kvinna mördas, skriver Aftonbladet. Ulf Borgström, även kallad gryningspyromanen, dök aldrig upp i rätten i maj i år när han stod åtalad för 48 fall av grov skadegörelse efter att ha repat bilar i Norrköping. Att polisen har fått i uppdrag att hämta Borgström till ett nytt förhandlingstillfälle. 61-årige Borgström tros ligga bakom en rad bränder runt om i Sverige. Han har tidigare dömts till 8 års fängelse för grov mordbrand, skriver SVT Nyheter Öst. Med 2 veckor till valet syns partiernas affischer på i stort sett varje lyktstolpe, men deras politiska idéer är däremot ofta märkligt frånvarande. Det säger Bengt Johansson, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet till DN. Målade affischer med ideologiska budskap har de senaste decennierna fått stryka på foten till fördel för foton på ledande politiker, nästan alltid leende. Enligt Bengt Johansson handlar det ändå kanske egentligen mest om en tradition som går att mobilisera de egna valarbetarna kring. Det är lite som julgran på jul och sill på midsommar, skriver Sveriges Television. Musikförlagsjättarna Sony Music och Warner Music stämmer AI-bolaget Anthropic och grundarna Dario Amodei och Benjamin Mann. Anthropic anklagas för att olagligt ha laddat ner och använt tiotusentals upphovsrättsskyddade musikverk för att träna AI-modellen Claude. Bland låtarna som pekas ut finns All I Want For Christmas Is You, Eye of the Tiger och Living on a Prayer. Skadeståndet kan uppgå till flera miljarder dollar. Anthropic avvisar anklagelserna och uppger för TechCrunch att bolaget kommer att försvara sig i domstol, skriver Music Business Worldwide. Joakim Lundells namn finns med under 3 kategorier på kvällens Kristallengala. Men det är troligt att han kommer skåla för 2 av dem mer än den tredje vid en eventuell vinst. Lundells program Spökjakt, inlåst på TV4, är nominerat till tittarnas favoritprogram och han själv är nominerad till årets manliga programledare för samma serie. Samtidigt kan SVTs dokumentärserie Hatet av Bo-Göran Bodin vinna priset som årets granskning. Trots sin medverkan har Lundell riktat kraftig kritik mot programmet, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Grundsunds kyrka, ursprungligen ett kapell, invigdes 1799 efter finansiering genom sillfisket? Det rödmålade träkapellet byggdes ut till en korskyrka 1893 för att möta befolkningstillväxten. Ett torn tillkom 1818 och kyrkan har idag en interiör med en altartavla från 1937, inramad i en äldre altaruppsats.

nyheterna från Radio Bohuslän. Liberalernas Simona Mohansson frågas ut i Radio Aftonbladet och får som väntat väldigt många frågor om hur partiet ska klara sig över spärren. Elbilstillverkaren Polestar blöder pengar och när som helst kan ett drastiskt beslut komma från den kinesiska ägaren Geely. Och Örebropartiet ökar kraftigt, har chans på riksdagen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Molle Sund. Den 16-åring som suttit anhållen misstänkt för medhjälp till mord efter skoldådet är inte längre frihetsberövad, uppger åklagaren i ett pressmeddelande. Misstankarna mot honom kvarstår dock. 16-åringen greps i sitt hem i Stockholmsområdet i förra veckan, skriver Aftonbladet. Liberalerna Simona Mohamsson frågas ut i Radio Aftonbladet och får som väntat väldigt många frågor om hur partiet ska klara sig över spärren. Hon vill inte säga att läget är desperat för Liberalerna, som ligger runt 2% i opinionsmätningarna. Däremot menar hon att läget är desperat för Sverige. Liberalerna-ledaren säger också att hennes självförtroende är på 10 av 10 och att hon skulle bli en bättre statsminister än Jimmy Åkesson, skriver Svenska Dagbladet. Användning av artificiell intelligens har blivit hårt kritiserad i tv-spelbranschen. Spelet lanseras också utan mikrotransaktioner, alltså möjligheten att köpa exempelvis föremål och annan spelvaluta för riktiga pengar. Föregångaren GTA. Vänsterpartiet drog in stora summor på just sådana köp i sitt online-läge, skriver Omni. Örebropartiet går starkt framåt i en ny mätning som Novus gjort på uppdrag av Nerikes Allehanda. Mätningen ger partiet 15% stöd i regionvalet, en tredubbling jämfört med valet för 4 år sedan. Siffran är intressant även på riksnivå eftersom partiet kan komma att tilldelas ett riksdagsmandat om det lyckas få mer än 12% i en valkrets. Inget parti har hittills fått ett mandat den vägen. Örebropartiet leds av Marcus Allard som gjort sig känd för kontroversiella utspel och grovt språk i kommunfullmäktige. Partiet driver en nationalistisk, populistisk politik med tydlig anti-invandringslinje, skriver Dagens Nyheter. Elbilstillverkaren Polestar blöder pengar och när som helst kan ett drastiskt beslut komma från den kinesiska ägaren Geely. Det uppger flera källor till EFN. Geelys svenska kommunikationschef säger att det inte finns några nedläggningsplaner och att de visat att de stöttar bolaget fullt ut, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att Kristineberg i Fiskebäckskil grundades redan 1877 och är en av världens äldsta stationer för havsforskning?

0: alltid något.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Miljöpartiet vill sänka arbetstiden från 40 till 35 timmar i veckan och på sikt införa 4 dagars vecka. Apple har internt testat en särskild penna för sin kommande vikbara iPhone. Och med mindre än 2 veckor kvar till valet slåss partierna om veliga väljare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. We got

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på
6: Radio Bohuslän 98,1.
7: Sammandrag måndag den 31 augusti med Myra Simson
8: och Molle Sund.
7: Med mindre än 2 veckor kvar till valet slåss partierna om veliga väljare. På vänstersidan kan diskussionen om en mittenregering gynna Vänsterpartiet, menar Dagens Nyheters Thomas Ramberg. Centerpartiledaren Elisabeth Than-Ringqvists förslag om en regering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna stärker Nooshi Dadgostars argument att Socialdemokraterna-väljare som vill dra Magdalena Andersson åt vänster bör rösta på Vänsterpartiet, skriver Dagens Nyheter.
8: Miljöpartiet vill sänka arbetstiden från 40 till 35 timmar i veckan och på sikt införa 4 dagars vecka. Men sen, när det väl rullar på, så är tanken att det inte ska kosta någonting. Enligt Miljöpartiet kommer kortare arbetstid betala sig, bland annat tack vare högre produktivitet per timme och färre sjukskrivningar, skriver Sveriges Television.
7: Apple har internt testat en särskild penna för sin kommande vikbara iPhone. Nyhetsbyråns Apple-reporter Mark Gurman bedömer det dock som osannolikt att pennan faktiskt lanseras i samband med att den vikbara telefonen visas upp på företagets event den 9 september. En utmaning är att en penna kan bli opraktisk att förvara när telefonen fälls upp och att den känsliga skärmen riskerar att få märken, uppger Bloomberg.
8: Socialdemokraterna försöker återigen sätta det mediala strålkastarljuset på ordbråket mellan Ebba Busch från Kristdemokraterna och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Åkesson sa i förra veckan att det behöver utredas i vilket läge Kristdemokraterna skulle kunna tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna efter valet, rapporterar SVT Nyheter.
7: Imorgon klockan 13 kommer kung Håkon den 8 att avlägga en ed i Stortinget. I samband med det väntas han också hålla ett kortare tal. Kronprinsessan Ingrid Alexandra förväntas vara på plats, men det är oklart om drottning Mette Marit kommer att närvara på grund av hennes hälsoproblem, skriver Norska Dagbladet.
8: Skolkoncernen Academedias vinst ökade med 16% till 552 miljoner kronor i det senaste kvartalet. Bolaget har beslutat att vänta med besked om utdelning till kallelsen till årsstämman i december istället för att presentera det i dagens rapport. I fjol låg utdelningen på 2,25 kronor per aktie eller 223 miljoner kronor, uppger TT.
7: Antalet incidenter där AI ljuger, ignorerar instruktioner eller använder skadliga metoder för att uppnå ett mål har ökat kraftigt, visar en ny studie. Över 300 sådana fall rapporterades i juli, vilket var dubbelt så många som i juni enligt ett brittiskt kartläggningsprojekt. Statistiken bygger på incidenter som AI-användare själva rapporterat på X och är därför inte heltäckande. Men i brist på mer omfattande offentlig statistik ger den ändå en bild av utvecklingen. De flesta fallen har inte lett till några större skadeverkningar. Men en växande andel bedöms vara av allvarligare karaktär, skriver The Guardian. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, måndag den 31 augusti, med Mura Simson
8: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!
1: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
5: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Club. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
10: Visste du att Sötorpsberget är mest känd som Lysekils kommuns högsta punkt, belägen cirka 135-140 meter över havet? Dess historia är tätt sammanvävd med det bohuslänska landskapets geologiska och kulturella utveckling. Vid tiden för den sista istidens avsmältning och den efterföljande strandförskjutningen utgjorde Sötorpsberget en av få punkter som stack upp som en ö ur havet. Berget omges av en skogsrik miljö med gamla, knotiga träd och stora stenblock, vilket ger området en karaktär som ofta beskrivs som en sagovärld. Området runt Sötorpsberget och de närliggande dalgångarna, såsom Brodalen, är rika på spår från mänsklig aktivitet genom årtusendena. Här finns bland annat hällristningar från bronsåldern och gravar från järnåldern. Berget har historiskt fungerat som en viktig utkiksplats tack vare sin vidsträckta vy över Åbyfjorden och skärgården. Idag passerar en del av kuststigen, etapp 12, berget, vilket gör dess historia tillgänglig för besökare via informationstavlor längs stigen.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15.

0: måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.

Simpson. En liten grupp bilister står för en väldigt stor del av felparkeringarna i Stockholm. Och nu vill Miljöpartiet att avgiften höjs för återkommande försyndelser. De 500 bilar som felparkerades oftast förra året fick i snitt 25 böter var. Enligt Miljöpartiets förslag ska de tre första felparkeringarna kosta som vanligt, men därefter ska avgiften höjas vid varje ny förseelse. Partiet kallar det Jan Emanuels skatt efter den riksbekante och ofta felparkerade företagaren. Namnet är valt med glimten i ögat, men problemet är på allvar, skriver P4 Stockholm. Vänsterpartiet vill stoppa privatiseringar i vården och tillsätta en avprivatiseringskommission för hela välfärden efter valet. Det meddelade partiledaren Nooshi Dadgostar vid en pressträff utanför Tensta vårdcentral på måndagen. Partiet vill också slopa lagen om valfrihet, LOV, och istället låta regionerna styra var nya vårdcentraler etableras. Vänsterpartiet vill även utesluta vinstdrivande aktörer från upphandlingar inom skattefinansierad välfärd, uppger TT. Fyra personer åtalas misstänkta för inblandning i ett brutalt mord på en 35-årig man i stadsdelen Tollered på Hisingen i Göteborg i september förra året. Mordet bedöms vara kopplat till en långvarig gängkonflikt. Offret sköts med 11 skott inför ögonen på många vittnen. Och två tonårspojkar var nära att träffas, skriver GP. Nya EU-regler gör gällande att det krävs minst 45% bär i en produkt för att den ska få kallas sylt. I Sverige kommer sylt som inte når upp till kravet framöver istället att säljas under beteckningen beredning. Beslutet har fattats gemensamt av branschen, skriver Sydsvenskan. Förenade Arabemiraten fördömer Irans senaste attacker mot landet. Iran menar att attackerna är ett svar på USA:s nya attacker som skedde under lördagen. Iran riktade attacker mot amerikanska mål i Jordanien och Förenade Arabemiraten. Utrikesministeriet skriver på X att det är en farlig upptrappning som utgör en flagrant kränkning av landets suveränitet, säkerhet och stabilitet. Landet kräver nu att attackerna upphör och förbehåller sig rätten att svara, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Myra Simpson.

0: Nej.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Hogstorp växte fram kring Hogstorps järnvägstation som öppnade 1903 längs Bohusbanan? Järnvägstationen lades ner 1971 och själva stationshuset har sedan dess rivits. Fram till årsskiftet 1970-1971 tillhörde Hogstorp Skredsviks landskommun innan den införlivades i Uddevalla kommun. Strax norr om Hogstorp ligger Gritingens by som är av riksintresse för kulturmiljövård med anor från medeltiden. Hogstorp uttalas lokalt ofta med ett u-ljud. Idag fungerar samhället främst som en villaförort med omfattande pendling till Uddevalla. Orten har ett eget fotbollslag, Hogstorps IF, med bas i samhället. Under 2025-2026 har planer på en miljardsatsning för en ny logistik- och serviceanläggning i Hogstorp tagit fart. Uddevalla kommun har förvärvat mark norr om Hogstorp, Anneröd, för framtida industrietableringar.

kort nyheterna från Radio Bohuslän. Justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna sågar Socialdemokraternas nya offensiv mot gängen och anser att förslagen är otillräckliga. Svensk polis på plats när kung Harald begravs i Oslo. Och man i 40-årsåldern gripen efter skjutningen i Schweiz. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
1: Du lyssnar på
2: Radio Bohuslän 98,1.
3: Måndag den 31 augusti med Myra Simpson. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för inblandning i den dödliga skottlossningen i Schweiz, rapporterar Blick. Mannen ska ha stoppats av polisen i en bil under natten. Skottlossningen riktades mot en rave-festival i den schweiziska staden Aarau, skriver Sveriges Television. Justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna sågar Socialdemokraternas nya offensiv mot gängen och anser att förslagen är otillräckliga. Strömmer hävdar också att Socialdemokraterna förslaget om en maffialag inte innehåller något som regeringen inte redan har genomfört eller förbereder, skriver Expressen. En liten grupp bilister står för en väldigt stor del av felparkeringarna i Stockholm. Och nu vill Miljöpartiet att avgiften höjs för återkommande försyndelser. De 500 bilar som felparkerades oftast förra året fick i snitt 25 böter var. Enligt Miljöpartiets förslag ska de tre första felparkeringarna kosta som vanligt, men därefter ska avgiften höjas vid varje ny förseelse. Partiet kallar det Jan Emanuels skatt efter den riksbekante och ofta felparkerade företagaren. Namnet är valt med glinten i ögat, men problemet är på allvar, skriver P4 Stockholm. Svensk polis kommer att vara på plats för att bistå norska kollegor under kung Haralds begravning. Detta sedan den norska polisen bett om svensk förstärkning. Begravningen kommer att äga rum i Oslos domkyrka 9 september, uppger TT. Nya EU-regler gör gällande att det krävs minst 45% bär i en produkt för att den ska få kallas sylt. I Sverige kommer sylt som inte når upp till kravet framöver istället att säljas under beteckningen beredning. Beslutet har fattats gemensamt av branschen, skriver Sydsvenskan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
10: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
11: Visste du att det var först lördagen den 21 februari 1942 som flatan fick el indragen i stugorna från Trollhättans kraftverk?

nyheterna från Radio och Bohuslän. Hushållsekonomin och sjukvården är de viktigaste frågorna när väljarna ska bestämma vilket parti de ska rösta på, enligt en mätning från DN Ipsos. Borg-Höjby får delta vid begravningen trots fotboja. Och S öppnar för brett samarbete. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Trestad.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

augusti med Myra Simson. Hushållsekonomin och sjukvården är de viktigaste frågorna när väljarna ska bestämma vilket parti de ska rösta på, enligt en mätning från DN Ipsos. Inför förra valet toppade istället lag och ordning. Han pekar på att gängkriminaliteten har minskat och därför inte är lika aktuell. Samtidigt har plånboksfrågorna fått större utrymme i årets valrörelse. Att veta om intresset drivs av väljarna eller partiernas fokus på privatekonomin, skriver Källebring, är det svårt. Bonusprinsen Marius Borg Höjby får delta på Kung Haralds begravning den 9 september, uppger polisen. Socialdemokraterna kommer sannolikt att behöva samarbeta med flera partier efter valet och Centerpartiet kan få en betydande roll. Det kommer vara svårt att bilda regering utan att Centerpartiet är involverat på ett eller annat sätt. Vad gäller Vänsterpartiet menar Andersson att ett samarbete beror på hur partiet agerar efter valet och om Vänsterpartiet kan tänka sig att kompromissa, skriver Dagens Nyheter. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för inblandning i den dödliga skottlossningen i Schweiz, rapporterar Blick. Mannen ska ha stoppats av polisen i en bil under natten. Skottlossningen riktades mot en rejvfestival i den schweiziska staden Aarau, skriver Sveriges Television. Senast i ledet att acceptera ett avtal från USA är Liberia, som väntas ta emot 1200 personer det kommande året. Nyligen landade ett flyg med de första 20 personerna, skriver New York Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti, med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
1: Visste du att Lawrence Olof August Simpson var en framstående svensk präst och pedagog som tjänstgjorde som kapellpredikant på Kärringön i över 50 år? Han föddes den 13 augusti 1815 i Göteborg och var son till en urmakare. Han studerade vid Uppsala universitet och prästvigdes i Göteborg 1839. Han anlände till ön 1849 efter att ha hållit en provpredikan i mars samma år. Simpson var en strikt anhängare av schartoanismen. Han är känd för att ha förvandlat öns kultur från ett vilt och ostyrigt tillstånd präglat av kraftigt drickande till en förebild för ordning och disciplin. Simpson initierade byggandet av öns prästgård mellan 1876 och 1877. Idag är den ett välkänt lokalt landmärke och vandrarhem restaurang. En berömd anekdot berättar om en skeppsgaljonsfigur i Simpsons trädgård som tros föreställa Abraham Lincoln. Simpson ska ha målat en medalj på figuren för att antyda till kung Oscar den andre att någon på ön, det vill säga han själv, förtjänade en utmärkelse. Efter kungens besök utsåg Simpson faktiskt till riddare av Vasaorden. Han dog den 23 maj 1900 på Kärringön. Hans gravsten bär inskriptionen: sanningens lag var i hans mun och inget ont fanns på hans läppar.

0: län. Sverige får grönt ljus för coronastöd från EU. De flesta stora svenska redaktioner säger bestämt nej till AI-genererade debattartiklar, skriver Kvartal. Och antalet politiker i kommunfullmäktige runt om i landet faller. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har levererat radio

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Ture Borg. De flesta stora svenska redaktioner säger bestämt nej till AI-genererade debattartiklar, skriver Kvartal. Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladets debattredaktörer säger alla att de aktivt försöker upptäcka och stoppa texter skrivna av en språkmodell, skriver Wall Street Journal. Antalet politiker i kommunfullmäktige runt om i landet faller. Enligt en sammanställning i Dagens Samhälle skär 25 kommuner ner på platserna i samband med valet. Totalt handlar det om 70 stolar som försvinner. Störst blir förändringen i Filipstad, där antalet ledamöter går från 37

25. Det är en stor förändring till det sämre. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige har minskat vid varje val sedan 1994, skriver Göteborgsposten. EU-kommissionen godkänner 3,7 miljarder kronor i coronastöd till Sverige. Pengarna kommer från en fond som har syftet att få fart på ekonomin efter covid-19-pandemin. De ska bland annat gå till initiativet Industriklivet som ska främja omställning till ren energi, uppger TT. USA-börserna öppnar nedåt på måndagen efter USAs nya attacker mot Iran i helgen. Stigande oljepriser och marknadsräntor pressar aktiemarknaden. Det gör även Federal Reserve-chefen Kevin Warsh's tal i fredags som marknaden tolkar som en signal om att räntan kommer att höjas. Oljepriserna stiger närmare 3%, vilket som vanligt gynnar börsens energibolag. Chevron, ExxonMobil och Occidental Petroleum stiger alla kring 2%, skriver Wall Street Journal. AI-kapplöpningen pressar Huaweis nettovinst, som minskade med 36% under det första halvåret jämfört med samma period i fjol. Vinsten pressades framförallt av kraftigt ökade investeringar i forskning och AI, samtidigt som råvarukostnaderna steg. Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade med motsvarande 34 miljarder kronor, klart mer än vinsttappet på 19 miljarder. USA:s sanktioner begränsar Huaweis tillgång till den mest avancerade chipputrustningen, vilket har fått bolaget att utveckla egna lösningar, skriver Wall Street Journal. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Hej, Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

från Radio Bohuslän. Redan på förskolan slog personal och grannar larm om förhållandena hemma hos Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta. Centerpartiet vill att 90% av alla nya bilar som säljs år 2030 ska vara elbilar. Och antalet politiker i kommunfullmäktige runt om i landet faller. Strax nyheterna från Radio Bohuslänan.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: nyhetssammandrag måndag den 31 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Centerpartiet vill att 90% av alla nya bilar som säljs år 2030 ska vara elbilar. För att nå det målet vill Centerpartiet bland annat bygga ut laddnätet och införa en elbilsbonus på 50 000 kronor för privatpersoner. Centerpartiet vill avsätta 5 miljarder kronor för utvidgningen av bonusen, skriver Dagens Nyheter.
1: Redan på förskolan slog personal och grannar larm om förhållandena hemma hos Liam Nebel som misstänks för skolattacken i Fagersta. Ska Liam Nebels pappa bland annat ha hotat mamman med sina kontakter inom MC-gänget Bandidos? Pappan ska också ha butit sig in i lägenheten där mamman och sonen bodde, vilket ledde till att han dömdes för olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av besöksförbud. Liam Nebel var hemma under inbrottet. Enligt ett vittne tog sig pappan ut på en intilliggande balkong och klättrade sedan över räcket. Liam Nebel ska även ha fått sova över hos en förskolelärare för att ingen kom och hämtade honom. Pappan satt häktad och mamman var vid tillfället utomlands. SvD-dikter har försökt nå Liam Nebels biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar i Fagersta utan framgång.

0: tidigare tillbakavisat socialtjänstens uppgifter om att sonen bevittnat våld i hemmet. Men han medger att det funnits problem under uppväxten, skriver Eskilstuna tingsrätt.
1: De flesta stora svenska redaktioner säger bestämt nej till AI-genererade debattartiklar, skriver Kvartal. Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladets debattredaktörer säger alla att de aktivt försöker upptäcka och stoppa texter skrivna av en språkmodell, skriver Wall Street Journal.
2: Antalet politiker i kommunfullmäktige runt om i landet faller. Enligt en sammanställning i Dagens Samhälle skär 25 kommuner ner på platserna i samband med valet. Totalt handlar det om 70 stolar som försvinner. Störst blir förändringen i Filipstad, där antalet ledamöter går från 37 till 25. Det är en stor förändring till det sämre. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige har minskat vid varje val sedan 1994, skriver Göteborgsposten.
1: EU-kommissionen godkänner 3,7 miljarder kronor i coronastöd till Sverige. Pengarna kommer från en fond som har syftet att få fart på ekonomin efter covid-19-pandemin. De ska bland annat gå till initiativet Industriklivet som ska främja omställning till ren energi, uppger TT.
2: USA-börserna öppnar neråt på måndagen efter USAs nya attacker mot Iran i helgen och vid 16-tiden är ledande index ner 0,4-0,6%. Stigande oljepriser och marknadsräntor pressar aktiemarknaden. Det gör även Federal Reserve-chefen Kevin Warsh's tal i fredags som marknaden tolkar som en signal om att räntan kommer att höjas. Oljepriserna stiger närmare 3%, vilket som vanligt gynnar börsens energibolag. Chevron, ExxonMobil och Occidental Petroleum stiger alla kring 2%, skriver Wall Street Journal.
1: AI-kapplöpningen pressar Huaweis nettovinst, som minskade med 36% under det första halvåret jämfört med samma period i fjol. Vinsten pressades framförallt av kraftigt ökade investeringar i forskning och AI, samtidigt som råvarukostnaderna steg. Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade med motsvarande 34 miljarder kronor, klart mer än vinsttappet på 19 miljarder. USA:s sanktioner begränsar Huaweis tillgång till den mest avancerade chiputrustningen, vilket har fått bolaget att utveckla egna lösningar, skriver Wall Street Journal. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag måndag den 31 augusti med Myra Simpson
2: och Ture Borg.
3: Radio Bohuslän.
4: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: lyssna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha, revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Det tyska fackförbundet IG Metall varnar för massivt motstånd om Volkswagen river upp den tidigare överenskommelsen om omstruktureringen av fordonsjätten. Redan på förskolan slog personal och grannar larm om förhållandena hemma hos Liam Nebel, som misstänks för skolattacken i Fagersta. Och över 100 000 väntas vilja ta farväl av kung Harald. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

9to5, secondhand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

med Bo Klova. Det tyska fackförbundet IG Metall varnar för massivt motstånd om Volkswagen river upp den tidigare överenskommelsen om omstruktureringen av fordonsjätten. Facket och ledningen har sedan juli legat i konflikt om nya åtgärder som kan omfatta fabriksnedläggningar, avknoppningar av verksamheter och uppsägningar av ytterligare 50 000 anställda. På fredag sammanträder Volkswagens styrelse för att rösta om tre konkurrerande förslag till omstrukturering, uppger Reuters. Centerpartiet vill att 90% av alla nya bilar som säljs år 2030 ska vara elbilar. För att nå det målet vill Centerpartiet bland annat bygga ut laddnätet och införa en elbilsbonus på 50 000 kronor för privatpersoner. Centerpartiet vill avsätta 5 miljarder kronor för utvidgningen av bonusen, skriver Dagens Nyheter. Redan på förskolan slog personal och grannar larm om förhållandena hemma hos Liam Nebel, som misstänks för skolattacken i Fagersta. Ska Liam Nebels pappa bland annat ha hotat mamman med sina kontakter inom MC-gänget Bandidos? Pappan ska också ha brutit sig in i lägenheten där mamman och sonen bodde, vilket ledde till att han dömdes för olaga hot, hemfridsbrott och överträdelse av besöksförbud. Liam Nebel var hemma under inbrottet. Enligt ett vittne tog sig pappan ut på en intilliggande balkong och klättrade sedan över räcket. Liam Nebel ska även ha fått sova över hos en förskolelärare för att ingen kom och hämtade honom.

0: Pappan satt häktad och mamman var vid tillfället utomlands. Esven Degerskad har försökt nå Liam Nebels biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar i Fagersta utan framgång. Pappan har tidigare tillbakavisat socialtjänstens uppgifter om att sonen bevittnat våld i hemmet, men han medger att det funnits problem under uppväxten, skriver Eskilstuna tingsrätt. Hela den norska kungafamiljen var samlad när kung Haralds kista fördes till slottskapellet i Oslo på måndags eftermiddagen. Bland kistbärarna fanns kung Håkon och prinsessan Märta Louise, kronprinsessan Ingrid Alexandra, prins Sverre, Magnus och bonusbarnbarnet Marius Borg Höjby som har permission från häktet. Med start imorgon och fram till dagen före begravningen kommer de norrmän som vill kunna ta sina sista farväl av kungen. Kistan kommer stå i slottskapellet fram till den planerade gravfärdsceremonin till Oslo domkyrka den 9 september. Över 100 000 norrmän väntas ta också göra detta, skriver Sveriges Television. Frankrikes president Emmanuel Macron är i Stockholm för att skriva under ett avtal om att Sverige ska köpa 4 franska fregatter. Enligt uppgifter till kanalen ska Frankrike också erbjuda kryssningsrobotar. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna tar emot Macron och de ska skriva under avtalet ombord på en FDI-fregatt, alltså samma sorts fartyg som Sverige ska köpa. Kristersson och Macron har under dagen suttit i samtal. Sverige betalar drygt 47 miljarder kronor för fregatterna, skriver SVT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Välkommen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
9: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
10: Club. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Bolag skyndar till börsen, vill hinna före Anthropic. Och det tyska fackförbundet IG Metall varnar för massivt motstånd om Volkswagen river upp den tidigare överenskommelsen om omstruktureringen av fordonsjätten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bilverkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, new car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
1: Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
2: 31 augusti med Bo Klova. Kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Enligt kartläggningen upplever 13% av svenska kvinnor att de inte kan uttrycka sina åsikter fritt eller berätta om sina misstag på jobbet. Att kvinnor känner sig mindre trygga är konsekvent över alla branscher. Man kan inte säga, kvinnor, ni måste ta för er mer, utan det här är organisatoriska utmaningar, skriver Dagens Nyheter. Det tyska fackförbundet IG Metall varnar för massivt motstånd om Volkswagen river upp den tidigare överenskommelsen om omstruktureringen av fordonsjätten. Facket och ledningen har sedan juli legat i konflikt om nya åtgärder som kan omfatta fabriksnedläggningar, avknoppningar av verksamheter och uppsägningar av ytterligare 50 000 anställda. På fredag sammanträder Volkswagens styrelse för att rösta om tre konkurrerande förslag till omstrukturering, uppger Reuters. Hela den norska kungafamiljen var samlad när kung Haralds kista fördes till slottskapellet i Oslo på måndags eftermiddagen. Bland kistbärarna fanns kung Håkon och prinsessan Märta Louise, kronprinsessan Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus och bonusbarnbarnet Marius Borg Höjby som har permission från häktet. Med start imorgon och fram till dagen före begravningen kommer de norrmän som vill kunna ta sina sista farväl av kungen. Kistan kommer stå i slottskapellet fram till den planerade gravfärdsceremonin till Oslo domkyrka den 9 september. Över 100 000 norrmän väntas ta också göra detta, skriver Sveriges Television. Anthropics stundande börsnotering skakar om den amerikanska IPO-marknaden och nu försöker många bolag hinna före AI-jätten. Jättenoteringen gör det svårare för andra bolag att få investerarnas uppmärksamhet. Samma trend syntes inför SpaceX börsnotering i juni då 14 större bolag noterades månaden före. Högre inflation och mellanårsvalet i november är också störande faktorer för börsnoteringar, uppger

Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm för att skriva under ett avtal om att Sverige ska köpa 4 franska fregatter. Enligt uppgifter till kanalen ska Frankrike också erbjuda kryssningsrobotar. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna tar emot Macron och de ska skriva under avtalet ombord på en FDI-fregatt, alltså samma sorts fartyg som Sverige ska köpa. Kristersson och Macron har under dagen suttit i samtal. Sverige betalar drygt 47 miljarder kronor för fregatterna, skriver SVT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha. Revs your heart.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Kinas president Xi Jinping träffade Rysslands president Vladimir Putin så fort de fick chansen på det internationella toppmötet i kirgisiska Bishkek. Tim Cook stod i 15 år i skuggan av Steve Jobs men var Apples verkliga geni. Och framtiden kommer att visa det. Och kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Läkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

Nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova. Kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Enligt kartläggningen upplever 13% av svenska kvinnor att de inte kan uttrycka sina åsikter fritt eller berätta om sina misstag på jobbet. Att kvinnor känner sig mindre trygga är konsekvent över alla branscher. Man kan inte säga, kvinnor, ni måste ta för er mer, utan det här är organisatoriska utmaningar, skriver Dagens Nyheter. Kinas president Xi Jinping träffade Rysslands president Vladimir Putin så fort de fick chansen på det internationella toppmötet i kirgisiska Bishkek. Xi lovordade ländernas samarbete och sa att han såg ännu ljusare på framtiden. Bland de områden som länderna samarbetar kring finns AI och digital innovation. Putin uppgav å sin sida att samarbetet fortsätter och är lyckosamt på alla fronter. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har landet blivit allt mer beroende av Kina, varpå väst försökt påverka Kina att pressa Ryssland. På måndagen träffade Putin också Indiens premiärminister Narendra Modi. Han förväntas under dagarna också hålla ett enskilt samtal med Irans president Masoud Pezeshkian, uppger TT. Tim Cook stod i 15 år i skuggan av Steve Jobs, men var Apples verkliga geni. Och framtiden kommer att visa det. Det skriver Matthew Lin i Washington Post inför att Cook imorgon lämnar över verkställande direktörposten till John Ternus. Cook var ingen revolutionerande produktutvecklare som Jobs, men gjorde något ännu svårare. Han byggde Apple till ett av världens största bolag, rustat för ett liv efter grundaren, skriver Wall Street Journal. Anthropics stundande börsnotering skakar om den amerikanska IPO-marknaden. Och nu försöker många bolag hinna före AI-jätten. Jättenoteringen gör det svårare för andra bolag att få investerarnas uppmärksamhet. Samma trend syntes inför SpaceX börsnotering i juni, då 14 större bolag noterades månaden före. Högre inflation och mellanårsvalet i november är också störande faktorer för börsnoteringar, uppger Bloomberg. Frankrikes president Emmanuel Macron är i Stockholm för att skriva under ett avtal om att Sverige ska köpa 4 franska fregatter. Enligt uppgifter till kanalen ska Frankrike också erbjuda kryssningsrobotar. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna tar emot Macron och de ska skriva under avtalet ombord på en FDI-fregatt, alltså samma sorts fartyg som Sverige ska köpa.

Kristersson och Macron har under dagen suttit i samtal. Sverige betalar drygt 47 miljarder kronor för fregatterna, skriver SVT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti, med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kinas president Xi Jinping träffade Rysslands president Vladimir Putin så fort de fick chansen på det internationella toppmötet i kirgisiska Bishkek. Tim Cook stod i 15 år i skuggan av Steve Jobs, men var Apples verkliga geni. Och framtiden kommer att visa det. Och kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center. 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken.

0: Den känns som en ny bil.
1: Eller som vi säger, new car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

augusti med Bo Klova. Kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Enligt kartläggningen upplever 13% av svenska kvinnor att de inte kan uttrycka sina åsikter fritt eller berätta om sina misstag på jobbet. Att kvinnor känner sig mindre trygga är konsekvent över alla branscher. Man kan inte säga, kvinnor, ni måste ta för er mer, utan det här är organisatoriska utmaningar, skriver Dagens Nyheter. Två personer har nu konstaterats döda efter störtfloden i nationalparken Grand Canyon i USA i helgen, rapporterar National Park Service. Kraftigt regnfall på söndagen fick vattnet att flöda i nationalparken och dra med sig stigar och broar i sin väg. 62 vandrare har evakuerats med helikopter, men minst 15 saknas fortfarande. Situationen är prekär, inte minst eftersom stora åskoväder väntas dra in över området de kommande dagarna, uppger AFP. Kinas president Xi Jinping träffade Rysslands president Vladimir Putin så fort de fick chansen på det internationella toppmötet i kirgisiska Bishkek. Xi lovordade ländernas samarbete och sa att han såg ännu ljusare på framtiden. Bland de områden som länderna samarbetar kring finns AI och digital innovation. Putin uppgav å sin sida att samarbetet fortsätter och är lyckosamt på alla fronter. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har landet blivit allt mer beroende av Kina, varpå väst försökt påverka Kina att pressa Ryssland. På måndagen träffade Putin också Indiens premiärminister Narendra Modi. Han förväntas under dagarna också hålla ett enskilt samtal med Irans president Masoud Pezeshkian, uppger TT. Tim Cook stod i 15 år i skuggan av Steve Jobs, men var Apples verkliga geni. Och framtiden kommer att visa det. Det skriver Matthew Lin i Washington Post, inför att Cook imorgon lämnar över verkställande direktörposten till John Ternus. Cook var ingen revolutionerande produktutvecklare som Jobs, men gjorde något ännu svårare. Han byggde Apple till ett av världens största bolag, rustat för ett liv efter grundaren, skriver Wall Street Journal. 16 personer dog när en kabel gick av och den spårburna och fullsatta vagnen skenade ner för en brant backe. Bergbanorna på olycksplatsen och två andra delar av huvudstaden har sedan dess varit tagna ur trafik, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 31 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Skådespelaren Mohammed Noor Okla var nominerad för årets manliga huvudroll på Kristallengalan för sin insats i Sinden. Trots måndagens nedgång summerar Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index augusti månad 1,8% högre. Och enligt experter DI och EFN talade med nyligen kan börsen ha mer att ge. Och kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio
3: Bohuslän. Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
5: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
6: Det här är kvällens nyhetssammandrag, måndag den 31 augusti, med Linn Hall
7: och Bo Klova.
6: Skådespelaren Mohammed Noor Okla var nominerad för årets manliga huvudroll på Kristallengalan för sin insats i Synden. På torsdag har han ett möte med Migrationsverket som ska besluta om han ska utvisas till Syrien. Det känns som två olika världar, att vara här och samtidigt ha det mötet inbokat, uppger TT.
8: Kvinnor i Sverige upplever lägre psykologisk trygghet på sina arbetsplatser än män, visar en stor kartläggning. Enligt kartläggningen upplever 13% av svenska kvinnor att de inte kan uttrycka sina åsikter fritt eller berätta om sina misstag på jobbet. Att kvinnor känner sig mindre trygga är konsekvent över alla branscher. Man kan inte säga, kvinnor, ni måste ta för er mer, utan det här är organisatoriska utmaningar, skriver Dagens Nyheter.
6: Två personer har nu konstaterats döda efter störtfloden i nationalparken Grand Canyon i USA i helgen, rapporterar National Park Service. Kraftigt regnfall på söndagen fick vattnet att flöda i nationalparken och dra med sig stigar och broar i sin väg. 62 vandrare har evakuerats med helikopter, men minst 15 saknas fortfarande. Situationen är prekär, inte minst eftersom stora åskoväder väntas dra in över området de kommande dagarna, uppger AFP.
8: Kinas president Xi Jinping träffade Rysslands president Vladimir Putin så fort de fick chansen på det internationella toppmötet i kirgisiska Bishkek. Xi lovordade ländernas samarbete och sa att han såg ännu ljusare på framtiden. Bland de områden som länderna samarbetar kring finns AI och digital innovation. Putin uppgav å sin sida att samarbetet fortsätter och är lyckosamt på alla fronter. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har landet blivit allt mer beroende av Kina, varpå väst försökt påverka Kina att pressa Ryssland. På måndagen träffade Putin också Indiens premiärminister Narendra Modi. Han förväntas under dagarna också hålla ett enskilt samtal med Irans president Masoud Pezeshkian, uppger TT.
6: Trots måndagens nedgång summerar Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index augusti månad 1,8% högre. Och enligt experter DI och EFN talade med nyligen kan börsen ha mer att ge. Bäst av alla gick det krisande fastighetsbolaget Fastator under månaden med nära på en kursdubbling i spåren av en rekapitalisering av bolaget. Elektronikkedjan Elon har rusat 76% efter förra veckans delårsrapport där bolaget vände förlust till vinst, visar Omnis genomgång. Bland månadens förlorare märks nätspelsbolaget Gentoo Media och ögonspårningsbolaget Tobii, som båda föll efter att delårsrapporterna gjort marknaden besviken. Läs hela listan över månadens bästa och sämsta aktier nedanför, skriver Dagens Industri.
8: Tim Cook stod i 15 år i skuggan av Steve Jobs, men var Apples verkliga geni. Och framtiden kommer att visa det. Det skriver Matthew Lin i Washington Post inför att Cook imorgon lämnar över verkställande direktörposten till John Ternus. Cook var ingen revolutionerande produktutvecklare som Jobs, men gjorde något ännu svårare. Han byggde Apple till ett av världens största bolag, rustat för ett liv efter grundaren, skriver Wall Street Journal.
6: 16 personer

0: dog när en kabel gick av och den spårbuna och fullsatta vagnen skenade ner för en brant backe. Bergbanorna på olycksplatsen och två andra delar av huvudstaden har sedan dess varit tagna ur trafik, uppger AFP. Det här var kvällens nyhetssammandrag, måndag den 31 augusti, med Linn Hall
1: och Bo.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
2: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

Hollywood-skådespelaren Gillian Anderson köper in sig i FC Rosengård, rapporterar Radiosporten. Sverigedemokraternas källor inom partitoppen anser att Tidöpartiernas strategi att alltid visa sig som ett enat lag inte har betalat sig. Och skådespelaren Mohammed Nor Okla var nominerad för årets manliga huvudroll på Kristallengalan för sin insats i Synden. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Bo Klova. Sverigedemokraternas källor inom partitoppen anser att Tidöpartiernas strategi att alltid visa sig som ett enat lag inte har betalat sig. Det berättar de för DN. Källorna undrar varför partierna inom Tidö-samarbetet inte tar fler sakpolitiska konflikter inför öppen ridå. Då hade de kunnat visa bredden i Tidö. Bakom lyckta dörrar har förhandlingarna varit hårda och nyligen ska de ha fallit samman angående migrationen, skriver Sveriges Television. Skådespelaren Mohammed Noor Okla var nominerad för årets manliga huvudroll på Kristallengalan för sin insats i Synden. På torsdag har han ett möte med Migrationsverket som ska besluta om han ska utvisas till Syrien. Det känns som två olika världar att vara här och samtidigt ha det mötet inbokat, uppger TT. Priset på Shins aktie vid tisdagens börsnotering i Hongkong har satts till 48,56 Hongkongdollar, motsvarande drygt 59 kronor. Det motsvarar en total värdering på cirka 250 miljarder kronor. Den kinesiska snabbmodekedjan tar in runt 16,6 miljarder kronor vid börsnoteringen som väckte stort intresse och övertecknades 5,6 gånger. China Everbright Securities-strateg Kenny Ung hade räknat med en ännu större övertäckning, uppger Reuters. Trots måndagens nedgång summerar Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index augusti månad 1,8% högre. Och enligt experter DI och EFN talade med nyligen kan börsen ha mer att ge. Bäst av alla gick det krisande fastighetsbolaget Fastator under månaden med nära på en kursdubbling i spåren av en rekapitalisering av bolaget. Elektronikkedjan Elon har rusat 76% efter förra veckans delårsrapport där bolaget vände förlust till vinst, visar Omnis genomgång. Bland månadens förlorare märks nätspelsbolaget Gentoo Media och ögonspårningsbolaget Tubi, som båda föll efter att delårsrapporterna gjort marknaden besviken. Läs hela listan över månadens bästa och sämsta aktier nedanför, skriver Dagens Industri. Hollywood-skådespelaren Gillian Anderson köper in sig i FC Rosengård, rapporterar Radiosporten. Anderson blir delägare i investargruppen Crux Football, som sedan januari äger 49% av Malmöföreningen. Gruppen äger också damverksamheten i den franska klubben Montpellier FC. Förutom Gillian Anderson har också fotbollsspelarna Abby Wambach, Julie Foudy och en rad andra idrottsprofiler ägarintressen i Crux Football, skriver Sydsvenskan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 31 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Mordvapnet som användes när fyra personer mördades på en fransk alpväg nära Lac d'Annecy 2012 kan ha hittats. En tonårsflicka har blivit misshandlad av flera personer nära Rågsveds tunnelbanestation i södra Stockholm. Och Hollywoodskådespelaren Gillian Anderson köper in sig i FC Rosengård, rapporterar Radiosporten. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Det här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 1 september med Bo Klova. Mordvapnet som användes när fyra personer mördades på en fransk alpväg nära Lac d'Annecy 2012 kan ha hittats. Enligt åklagare hittade ett brittiskt par den 20 augusti en lugerpistol på sjön Lac d'Annecys botten. Ett vapen som fiskades upp och lämnades in till polisen. Vapnet har likheter med det som användes vid morden, bekräftar utredarna, uppger polisen. Socialdemokraternas förslag om en bankskatt kan leda till ökade bolåneräntor för kunderna med 0,2-0,3 procentenheter. Argumentet att bolånen skulle bli billigare av skatten är orimligt, menar Bankföreningens verkställande direktör Hans Lindgren, skriver Dagens Industri. En tonårsflicka har blivit misshandlad av flera personer nära Rågsveds tunnelbanestation i södra Stockholm. Flickan larmade själv polisen och sa att hon blev jagad av ett gäng ungdomar. När polisen kom till platsen såg de två pojkar i yngre tonåren slå och sparka flickan i huvudet, även sedan hon fallit till marken. Pojkarna har gripits misstänkta för grov misshandel, uppger polisen. Priset på Shanes aktie vid tisdagens börsnotering i Hongkong har satts till 48,56 Hongkongdollar, motsvarande drygt 59 kronor. Det motsvarar en total värdering på cirka 250 miljarder kronor. Den kinesiska snabbodekedjan tar in runt 16,6 miljarder kronor vid börsnoteringen, som väckte stort intresse och övertecknades 5,6 gånger. China Everbright Securities strateg Kenny Ng hade räknat med en ännu större överteckning, uppger Reuters. Hollywoodskådespelaren Gillian Anderson köper in sig i FC Rosengård, rapporterar Radiosporten. Anderson blir delägare i investargruppen Krux Fotboll, som sedan januari äger 49% av Malmöföreningen. Gruppen äger också damverksamheten i den franska klubben Montpellier FC. Förutom Gillian Anderson har också fotbollsspelarna Abby Wambach, Julie Foudy och en rad andra idrottsprofiler ägarintressen i Krux Fotboll, skriver Sydsvenskan. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 1 september med Bo Klova.

Mordvapnet som användes när fyra personer mördades på en fransk alpväg nära Lac d'Annecy 2012 kan ha hittats. Högsta domstolen i USA undanröjer hindret för president Donald Trump för bygget av en balsal till Vita huset. Och en tonårsflicka har blivit misshandlad av flera personer nära Rågsveds tunnelbanestation i södra Stockholm. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 1 september med Bo Klova. Mordvapnet som användes när fyra personer mördades på en fransk alpväg nära Lac d'Annecy 2012 kan ha hittats. Enligt åklagare hittade ett brittiskt par den 20 augusti en Lugerpistol på sjön Lac d'Annecys botten. Ett vapen som fiskades upp och lämnades.

En tonårsflicka har blivit misshandlad av flera personer nära Rågsveds tunnelbanestation i södra Stockholm. Flickan larmade själv polisen och sa att hon blev jagad av ett gäng ungdomar. När polisen kom till platsen såg de två pojkar i yngre tonåren slå och sparka flickan i huvudet, även sedan hon fallit i marken. Pojkarna har gripits misstänkta för grov misshandel, uppger polisen. Högsta domstolen i USA undanröjer hindret för president Donald Trump för bygget av en balsal till Vita huset. Därmed öppnar sig nu en möjlighet att bygget som beräknas kosta de amerikanska skattebetalarna $400 miljoner och som är ett prestigeprojekt för Trump kan stå klart vid halvårsskiftet 2028. Domarna i HD röstade med minsta möjliga marginal, 5-4 ja till bygget. Bygget påbörjdes utan tillstånd men stoppades tillfälligt efter att röster höjts från kongressen om att en president bara är hyresgäst på området och därför inte kan fatta beslut om att bygga eller riva på området, uppger AFP. Hollywood-skådespelaren Gillian Anderson köper in sig i FC Rosengård, rapporterar Radiosporten. Anderson blir delägare i investargruppen Crux Football som sedan januari äger 49% av Malmöföreningen. Gruppen äger också damverksamheten i den franska klubben Montpellier FC. Förutom Gillian Anderson har också fotbollsspelarna Abby Wambach, Julie Foudy och en rad andra idrottsprofiler ägarintressen i Crux Football, skriver Sydsvenskan. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 1 september med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Högsta domstolen i USA undanröjer hindret för president Donald Trump att bygga en balsal intill Vita huset. Mordvapnet som användes när fyra personer mördades på en fransk alpväg nära Lac d'Annecy 2012 kan ha hittats. Och en tonårsflicka har blivit misshandlad av flera personer nära Rågsveds tunnelbanestation i södra Stockholm. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 1 september med Bo Klova. Mordvapnet som användes när fyra personer mördades på en fransk alpväg nära Lac d'Annecy 2012 kan ha hittats. Enligt åklagare hittade ett brittiskt par den 20 augusti en Luger-pistol på sjön Lac d'Annecys botten, ett vapen som fiskades upp och lämnades in till polisen. Vapnet har likheter med det som användes vid morden, bekräftar utredarna, uppger polisen. Socialdemokraternas förslag om en bankskatt kan leda till ökade bolåneräntor för kunderna med 0,2 till 0,3 procentenheter. Argumentet att bolånen skulle bli billigare av skatten är orimligt, menar Bankföreningens verkställande direktör Hans Lindgren, skriver Dagens Industri. En